temi de la aro toni ire teyin na de etewo ke gbare gbogbo eyin ololufe ileise lagelu gbogbo eyin ololufe Femi Oguyemi ologuro gbogbo ololufe ogbon ologbon gbogbo eyin ololufe ona lo mo babalaji pa atuti de la aro toni o adesin lorun e je jo se oina loni ke ba wa naira loni ke ba wa ra oko tutun ni e ma fi oro ti e se ti wa ko wa lorun atuti de wore bi eje ale adekutu bi eje owuro ade papapa bi eje iyaleta omo baba leleru ide ti mo de ki se koloko omo roko ide ti mo de ki se kolona omo yena ide ta de loni ka jo je gbadun ara wa ni olorun a ba wa se o ale idase Eku ojumo eku ojumo lekan si je loko Olorun ba atatileyin eyin eyan atoti se pade eto fun toni Ayomi de lo si boni oju oni ti o lase lowo Olodumare ajo wa na ni ajo lepo na ni o ati jo wa ati jo ropo ni lagelu ajo wa na ni o e ma je nso dorin adupe lowo Olorun oba mi Olodumare Olorun oba kekelu kekekekelu keke keke keke oba ti keni ti enigba imoye keni ti geni agege tun go bold mari ti bo loro bere oro gbegbele ku ti dabi owu mo to ti de la aro to ni onje loko alase apase nile ise yi e je ki n koko lo sodo kabiyesi e je ti bere bere tori pe ka ti bere mu gigun ko le ba aro ni lorun dede olubadan ti le ibadan ba mi e ku ojumo o kabiyesi o kabiyesi o ka

0: tiwa aya eja jo se la ro tuni koli o e ti mo pe bayi ba ti ngbo koli adua bere nu pastor ni koli olopa tu ti retire to wa gba si oluwa tan yan yan ah koli o koli koli koli koli koli ni asi omo ni yi aya eja jo se la ro tuni eh prophet doctor o olaniyan olaniyan baba korita baba korita ah eku pale mo o eku pale mo eh isoru olojo meta ti ma gbona girigiri e ke to bo bi isoru eja kojo se taaro ina eja kojo se taaro ina baba fabrics bo ni pastor dr sunday olasupo jp oya eja jo se baba fabrics eja jo se laaro tuni Elijah, Elijah,
1: Elijah,
0: Elijah, Elijah, Elijah.

0: flat ti mo so ele ba wa wa si adugo felele challenge abirin growth to ba ti e wa ni kankan te ni lokan ti e pe mi ke so adugo to ba convenient fun mi ti mo ba like e ma so pe e ma worry e sa pe mi oju oni ti wa e ja sari gba ipe meji pere tori ojo wa ti lo ko to di wi pe a lo boya eri te ti gba seyin tabi e te sese gba losen ta ba ra tu yin nigba te gbo program oni oju oni ti wa loruko jesu number yen lele 08 09 09 1 2 3 70 86 75 09 1
1: Hello, sir. Saturday
0: won gbo e ti nsoro e mo solo
1: enika gbe ka sa agbe igbese kan lori e tenika se
0: okay won gbo yin
1: o to nse ni sile ni
0: okay
1: gba pe o lu fun tun se ni lele ma e se to wo
0: hello hello sir
2: e kaso
0: sala fi ale wa o e ti ja si kan ni lagelu 96.7 fm
2: da ni lu mo
0: hello
2: odo na mi gbo program yin ri this is the first time
0: bawo lo se
2: wa
0: ri la
2: mo wa nle ni
0: okay
2: tori se ti mi mo nje gbe ba bi se weekend ka lo party tan mo wa wa le mi ti jade
0: okay sir
2: oni mo gbo for the first time
0: okay bawo
2: lo olo
0: bawo se wa ri lara yin
2: kiki adua ni
0: okay o je kara o tu yin
2: okay ko tu ajale na ni
0: ami jesu ami
2: okay for the first time ni mo se ngo
0: inu yin dun pe gbo hello ma
2: inu mi dun pe mo gbo
0: hello ma salafi ale wa ma
3: adupe o
0: ile nko
3: ogo le nze oni lo gba akoko temi na gbo program yi o
0: bawo lo se wa ri lara yin ma
3: olorun se itura lo mu wa o
0: oluwa seun eri yin o wa titi lai loruko jesu god bless you hello so titi dojo meje mo je ngba pe mo tori ojo wa ti lo be ba wa fe pe mi te fe ba mi soro oju oni ti wa ileri ati ma je mo olorun yo farahan ninu rin ajo aye wa loruko jesu hello oda ileri o se ba ba si re nikan to sari rapala wole ani gbe hello e mo binu network is o se ba kan le ni oda e le pe mi sori number yi to ba si je pe se leyin fe support radio evangelism ni abe ise iranse covenant hour wakati ma jemu e le fi owo yin sowo si inu account yi 12 28 81 07 09 Zenith Bank Covenant of God Gospel Testimony ojo ni ti wa be se se be you won't regret doing it ni ka ba mo pe se be loruko Jesu e pe mi sori awon number yi be ba pe mi tin ogbe ijore ni lojuko tabi igberaga ero le po lori opo e pe mi tin mo fi pe gbe oru ni kan ni ke ba nyo sile tori Olorun ojo ni ti wa number mi lele pelu lady evangelist bi n pe Olajide wakati ma jemu e le fi save e be yen 0703252478 0703252478 Iketi mo kọkọ pe lẹẹkan si 0703254478 e ṣeun mo dupe lowo gbogbo awon to n support ise iranse gbogbo eyin baba mi ni oluwa eyin iya mi ninu oluwa eyin te wo pe ani je ko mo ijabo eyin abiamo to to mo dupe o mo mo lore gbogbo bi to mo yin ba koju si won ro na lo mo ba pe nikan egberun eyan lo ma da won lo mo dupe o mo mo lore eyin ejika ti o je ka so oye olorun ba n toju awon mo ti yin na mo dupe dupe mo dupe pe okun e ṣeun gan mo dupe lowo producer mi bakan na oke le mo lo ni jabo loruko jesu oju oni ti yin titi di ojo mejo mo ni fe yin o god bless you all
4: Ogun ta n bo titi ni o wa. la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: ẹ kaabo lati ju ọja gospel gbẹdun with mega
1: child
0: Olagelo FM.
1: Gbe mi soke leji kare ke mi ma farapa
0: o se Olorun.
1: Ogun jami lati gbe ewe wa ko je ko pa mi
0: o se baba.